prichádza dneska čas na to spindať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a nevypať, vypať, jo. Československá